Ia te ngane fwoi, ia le pa ia lasi lasi rao whainga no ngā le tua, o i whata whi tau langa i fia, fwa le tua fwoi, pa ia le kāre sia. Mā alo lava le tau atai, pa tā talo fwa tua le tātou pōkalame i le tamari ima au whi launga, pou whi launga le tātou nu, o mā o mea tātou fwa salonga. Ia, mai se fwoi lātou, e tupulanga malosi o le tātou nu, ia whānau laiti malo lava se fo mō malo le langi mamā. Ia malo fo le whinau i tal tonu, ama te mea fo le neiva iaso i le langi le lei o le alofo le tua. I le mane i le tilo tilo atu o le sulu mai o le la. Au onanga le nei i le funfofo tua le tio Samoa, maso e entranyu se uli tau tua mō e i le nei foia o uli, i se tau mwhenga vai vai. Pespisenga su fifloi fa Samoa, ya to 9 minute, ya vas fa pola sa fa po ponga tato taral tau. I ma tal tal noe po anime, fie tu tupu maono su tupu, ila tato po kalame, molo tato lau fa noa. Ila nei vai tau, ne fui vai aso, e se me la fa fong fonganga, ama tu. Sunga ya Richard Parker, man pese na, ma tiva lo olofa.

på oktober am faile so tanga Christchurch so tanga te mai tiaonga e wala wa tuai man falo alo i paila sa serta tunu ai so wa venua ya se suane a fiuane e lango lango inal tau mwhainga a alu mwhana o la tātua tunu o lo o tau a o tau ina tono ni investia o tāko e pe ana whaelo atu o das whareile I le tu laiona le afiafi I le hall a le whakasa I South Dunedin o le afa atino ai le afa mwe mwe e mo mia se e a tato alu whanau a hao onga ia se se fsosani la to tapena nga mo le fa mo mo crashes le to sanga nei la so le le vanga ta to pokala me e o sa pele la ya si mai pela fa fun fun nga le ta to pokala me

0: E fa marulu atu le tātou whafungu le tātou hafunganga le nei asu. Ia, olea, whai asi komala i titi ona ia i le tātou mā lofa alalongia le ua mōle avano lunga le tātou telefoni i le nei wa uli e wha tālo fātu lunga le telefoni.
1: Mā lole saifua.
0: Mā lole saifua nimo.
1: E da o. E fa manuiera o teonga matoe.
0: Ah, ma ele nai tu vai o le tātou nu.
1: Ia, lo manuia fa stai lava ele, lo fa male anga le le, o tātou tamā ele langi.
0: Malo, malo, lava le tawatai, malo, fo le tautua. Ia, o te taltonu ele, ele o se telefoni tupufua, ma te mea, te iawa vili, faisiava no lungo le talanoanga lungo le, o le alaleo. O taltonu e se, fi autawa, fi esau no ai, o il tofine, o tautua fine, a se itulou, ia lau, lau tute, po longa luenga o le CEO o le Pacific Trust, o tako, ia po. Ae tu atu ele ava noa e lau sunga ni mo te sau noa i ae po le atonu le au au nanga fōwa le Pacific Trust wo i ele nei vai tau. A wālawa le au au nanga o tengata Pasifika. I ae mai se lava tātou sa amo.
1: Ok. Este te le lava lava fionga matoe mo le ava noa fo i mawhai ona tala noa i fo i. Pe fa'ala lo atu fo i lunga le tato le tio le nei i tula le aso. I ale matau au onanga fo i le awa sa amata ina i le vai aso na te anei.
0: Yeah.
1: O le o aso tofi uma vai aso taitasi amata lewa amatai i ale matau GP clinic.
0: Mm-hmm.
1: Po le au onanga fa'a fo mai. A whapea la o tangata e laba whapitoa iei nei au aunanga mo a whapea e wao le e wailoa wa tele na whingatana maua se enrol i a tatou ainga i GP clinics.
0: Mm-hmm.
1: A reo nga fo i bua whingatao na maua ni appointments po wo o fo i se teimi wa mana o sui lau fo mai onga ua na mea se second opinion po se baenga whapena ia o te whailo atu malenga nga whaftai lea tua o leo wa te talaina le mato o nanga lea i le Fuluono McBride Street i South Dunedin saftafo le o le le area nga ia
0: Kei mata
1: ai e a matala o le a mata e le tasi le aso.
0: Yeah.
1: A fa pe e mawalunga se

0: demand to tele tele ni se ia ona si si ia tula ia le pe lua pe tolu fo ile ile yeah, bayaso yeah. Ai ole amasa na le tasi la le asa le uta talai e tasi e o le lima le tula lima la fiafi so a fa pela ia ni se mena o mia e fia suila o fo mai pe mena o mia fo ie e e fia tala noa se fo mai papitua a waia a waia ia
1: ia lo se fo malolo
0: ina ia e na faena mata so suani e se furma lima tala le a matai le o le ua mata tongia le le tele o le o le pili ai na le furma lima la vale o fatu e tongia tato a inga le nga tau sa mua a o
1: tangata pasifika ni mo fa fa
0: e la na le o te fia failo atu e le na o sa mua e mo le pasifika atoa ia ai o se au au nanga le lei tele o wālo o ia ia aloma whanau Samoa pe o le tamaita ia Teresa tua le alo o au au nei o ia le fōmai tausi mai tene tausi mai o lewa fōina au au nei e o ia lai mua mua wa aia oe ia whai imo siaki o na whato a mawaila ia le alo e whata le alo appointment le fōmai le aso lava lea
1: ni mo e no
0: no papela ye yeah
1: you are wa love a to e sano pe na cha wa ona ole chulanga le wa mai cha wi nei i ona po nei ele nga cha ina fainga cha ona ma won o appointment ha ya ai ole umi fo yon fatali she have no e vai ele fo mai ole cha mi nei la fa pela ye se tanga cha lo uma na fa se la cha appointment la tua forma e masani ai o la stof ai le i ai tua tola stof e ma fai ona ona fa so tai mai la to ia au na ngale al pitio
0: a fa pe ona wa ia la appointment o ona fai sa appointment ia o te lo la o wa pe o le mele na laina na laila pa na mai le au na ngale mo tanga sa ia olo umi na fatali
1: umi na fatali
0: ta fo inga mawo se appointment po olo stau su e fo se fo mai
1: okay
0: o woman out mi ala va suira na fo mai
1: yeah.
0: So I have a bill nine mawo lava appointment to GP ma ia o tangatala na e I say vanga na e pe afa pe ne te iwa e mana o lava o e sui lau GP yeah. Onga wa
1: pe wo vave fo e mana o ai tuwai le fo mai ya
0: yeah.
1: Pe mana avave la tolso sani e twina mole e twale appointment di it for my
0: son. Yeah, afa pe wa ma sani ya le few e vili vili e le mawa ni appointment pe lua le tolu va ya sa foto a mawa pe wa ya fo ni me wa ya lu fa fi la fo ma ele o ele o
1: le fi fi
0: le le lava na siaki o ia o le o te lo me la na le Italia la va ma so I fa pe fo ya we mana o a suilo GP o nga we mana o e Italia le tango fie le su lima sala ya ma so te Italia ina male
1: ma lo fa ste
0: sai
1: ya o te mena ina o na o le tasi le a sol va ya so ai fa mo mo e a o le chup chup po a nga lo nga ma mo mia le chelen mo mia le a o na nga fa pena fo na cha mo fa e fa poponisia so
0: e review la va ma so a fa pe u ma nel ma sina nei wa ma tan so tele tanga sa wa le ma fa na na va ai u ma tanga sa ya so sa ya ya o na si si le lunga le lua so e tōru aso le vai aso ia kusai fua la a whapea la e umane le māsina wato aso o tele i fō lava tangata ia lono inga o le ati lutino loa mātou ele ngata e ova atu aso a e to e whapopole si fō mai tu sa au o nanga umane o mātou whai ngā pāanga ia ma manisi fō i o mātou pāanga ua ma whai ona mātou ngā lulu e whātasi a wala vale fa fa ngo fie ina pe na ona sila fia o le sa ma tonga lulu e fa fa ta si mo mo male Masiu so tamaitai fo ma ia le tau.

0: Ay, ale agua tiasi Australia y ole al agua na motu mai lava de termina y na u mai fo le funding le termina a peta i ane ole mato fanga pa anga le leile ma le one mato pa anga le wai ne le wa le una ma fai una una fa awa wa mato
1: ma lo le
0: wa nanga ne
1: ma ole ol tu langa la yai a mo mi e o tatu tanga telfo ma i e fai appointments pe
0: Ia,
1: yeah.
0: Olo o yai le numera mātou e vili mai yai. Matamaita ia yara te mukisa na paula valmeara fia fai sa appointment I le fōmai ia ona transfer ane lola ia le o ya kisa poliko. Ia o tamaita ile olo o ia olo o vaia appointments ale a wale angai te le tangata vili atu mō au aunanga ese ese. Aia paula vai mea ia e fai o te mana o mea la fō mai.
1: Yeah.
0: Ia ole o nāna, o nā e, na a mailola ia kisa, se taime te latua e whātumula o fōm. Ia olo o iai fō iserisa, le tamaita I fō mai Samoa, olo o iai financial soani ane le whātumunga o fōms. O le whālilu upu fō I pe āwhinga sāona, pe a mana o mea se mea e,
1: Mane, mane. Mane, mane.
0: Mane, mane. Mane, mane. Mane, mane. Mane, mane. Mane, mane. Mane, mane.
1: Mane.
0: Olo o, matoe mo le silafia o tato tangata Samoa. Olo o yei fo isi au au nanga ya matou pe yo le fo mai lea e va aia vai o tangata. But that's just, yei fo I tangata e mafaio na va ainga ya po naivi ti ngā po le fizio fo I a matou. E ma fai ona o so ole sisi o la ia to lua sol vai a so la puna fua mantua la o nanga la ngai le songi a
1: yeah.
0: E ole se songi la vai e tato e piti ole le si ya a paola val mea ya fa ya ma waleva noa mo tato tangata e vatua ia ya e o atua ia fa ngai a o nanga wao lo o Wow, lo, ele ai se tōngi.
1: Mānei, mālo, lawa, whīnau. Ia, wana wā e wawe tā ua ia tūlanga I si au nanga PTO. Ia wā e sa tauwhisilipi I tūlanga whāpea. Mai, ole, se tue whamatala mai lawa ni mo whamon mo le whafongfonga ngala tātua no. Ole fōmai. E nā ole aso tōwhi mai le tasi le uli e amatai a e sfuruli matala.
0: Ia, yeah. Yeah. Sfuruli matala a whapea fwe lai te alatu ele mawhai na e te tōngia sfuruli matala. Pe waiai fwe se ia e mawhai lavana e tala noa I te maitai a kisa. Ia o mea umalavana e tilo tilo iai mātou e soani ai pe. Ele fa pe ale ai sa sur lima tala ona le mafai ele ona va ai oe lo mau ala vale ava noa mafai ai ona si aki pe oe le fo mai
1: ia
0: le mafai fo ina transfer le tupe pe o nga ole fa tali le mato if post machine inga ia fa fengo fia e mo tato tamata ia ai O te tali tōna lawa sifuru lima tā la e o loo fai ngōwhie, ma tau ngōwhie fōi. E whātu tau fōi le tau le tui fuanga, le tau ngā tā wa iai, nei vai tau, e te tōnu loto nei au au nanga ia e ma whai ona vāwa a iai a wā fōi se wha māma a venga I te tōnu o tato. A inga ia, mai se fōi tōnu o...
1: Si tato nei
0: o
1: Danielen.
0: Ia
1: se. Ai, mo appointments e vili le ofisa. Ia mo le nofo sia fia le tato whafungfanga for tato no o le numero le fali malima tasi fitu lua lua. Ah, e sao.
0: Right, ia.
1: Le
0: fia maua fo ite appointment pe ava pe mafaina e-maili.
1: Ia.
0: Ia, ma whaina e-mail I ane ia kisa pōliko ole e-mail address, ole clinic, the word clinic, clinic,
1: yeah.
0: At pto.nz.
1: Clinic at pto.nz.
0: Clinic at pto.nz.

0: Oe ma, ma le matamaiti ia o na ia o iei fwy la nisi o mea mana o miai le teimi na ata mi la na e fisilingi ane ai ia ai o lo iei fwy la mata o nanga lea o le clinic a fape te la tula fwo ma e te fape ma le fwo ma e o mana o mia nga e alu e e va ai se te nutrition o te te se specialist ia o ngā lai te taunga e la tue va ai whinau e so so ani e whinau e whaialau plan e whaiale a wale se le so so ani mo o i lea fwoi tūlanga i le tau singa le soi fua mālo lo ina
1: mani
0: lea fwoi la o whinau fwoi la o lo o ia whaial por kalame lea o le e lewa a inga tangata ia e maisuka a so o ia la na e whaia po kalame whapitoa e ngā lulu e whaatasi ma le mātou fō ma i lewa iai e na ia whaia se plan e so soani ai mō i lātou e mai suka ai mai se fōi o i lātou o lo o mai i le fatu e ma whai fōi le mātou fō wā lewa iai le mātou fō mai o na so soani te le ai i ate o i lea tū langa o le si me le te fie sa so atu ima sa ima nuolo maua lo teimi o le si mata o nanga i e ta au o tele o nanga i e le whainga o au test i e la fo atu mo le whainga o lau test o le bowel cancer ma le breast cancer o mea umana ma whaima so se in fact so se tu langa lava e tau le soifua malolo ina o lea e mawhae na e samalivali atu e te lua tala noa. Pēte mana o mia se e tato fō mai sā mō na ia mawhae na e samalivali atu lua tala noa ma Teresa. Ia o na whaile Teresa le plan mō oe so soani ai pe ave o le fō mai o le ale si tūlanga o le malese fōi mea e iei fōi na mātou tangata e o ngā mātou whai ngā pā anga uma. E o atu e so soani a wālo whaamala malamaina o au medication. So au
1: fuala.
0: Ia wai tele tātou e ngale o al fō mai mai lea fuala au ma lea fuala au. Wālo le fieta sanga inu fuala au. E le i reviewina au fuala au. Wa e le malamalama fo ipo o aia na fuala au lo inu ina. Ma nei a lava de I like to love five say Teresa if I'm a mother to not me say she saw yeah well macho tango for ilia batu le macho pa anga nae o ya na ya le fo ma inga o specialized for linga to yeah so so ani for I yo tata tanga te le ani au onanga uma lo uma fai ona macho so so ani ai I le tu le ale so it's I've seen all so for malo loina.
1: Ni mo le mai tau atu e le ngata e le tele o aonanga e fōlinga mai fōi o tele nei o aonanga e le tōngia I se vangana e le a fōi le sifulima tāla le a mo le chipi ai e se le tau ani mo pēna e sau no e le mela le o test po po fulele awala va ya tamamati now le tato ala fangane wa matutu mata wa tele le keep up la to medical check up sa na lo le fatalita li la se appointment what to I na ma appointment my list fu ya la to for my e ma fai ona sa val valia tu pt o if ya la wa nangale
0: O te le mauti noa po le mea lo o silafia umatato nuu. O langa umalava lai fai I te tono piti o mō tato tangata ili tau singo tai fua malo lo ina. E le aima se au nanga te tōngia. Paulava o le mapua anga wa lai ona mato tu uina tama I smofi ngā mō te tōngi o tato tangata. Wa mato iloa. O nai e matua te le a le taunga o fia. I think that's about po le kuata ea nā lau pili lau nomo pili ngai te tongi ta I alu I lau afo mai a au wala na mātou nofo wha a tu oi pele suru lima tā lana I nā ona wa mātou wha awa noa ina sina vae ngala I te tele tupe e fisa soani lai nai a inga ia e iaitaimia mai e a lato mātua I nei ni sila
1: yeah Yeah.
0: Ele quali